0: билчүм сэрмэрлүнэ кусэрпэкъ ано
1: я антренер а аккалуп франс нилсэн
0: сминганик
1: ашэннингани
0: а контролтари
1: хаалчэш норни 321
0: Akkor itt volt.
1: Köszönöm.
0: Hello, bye.
1: Bye.
0: Spill 2. Uri kallamo? 3 haga.
2: 17. 17. 51. 51. Enogtredive. Fyrre. Fyrre. Enogfirs. Enogfirs. Marsluk otteogfyrre tres Tredive. Femogtyve. Elve. Akkanislet.
0: Spil to, selv mod bingesut. Tre rækker.
2: 20 20 42 42 5 5 37 37 85 85 82 82